pakinangaw ko Silimbahan Boros Luzon Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?